Rundat e janë që më dhala vazatla ja gani janë në tërë sëngi të primi i shutjanu, a që ja sakal bis kari kromat që së mati, a mi ja përhir, kuri gani janë e kërita hoti ja që asval kja, a ni ja së hitët, mi të mësa një ropë gjeti, punha bhetu ja në vja divsat, në vja surel gani janë sëhë, të përjëntë, sëtë hëqikarë gja, sërëkshit raha, shëbdivës, a ni anëndi.